안 내가로 그러더니 식물도가 좋더라고. 고작으로 가면 다시 이제 안 했지 뒷잡을 것도 다 안내다 봐. 여기저기 조금만 안마도 아까 안내저기 조금만 우카리울로 아미구릉했니 사룸 막사우트 갔었니 다 안내도 누타가라 구릉 아미야샤 구릉 우카리 아밍하니 부엌다울루니 갈루나 어떤니 비싸간길로 하면 다이만 옆에 보다 옮겨고 아니고 중화 강을로 덤봐 고배하시고배하시럽든 앙우티쿠루이자 강아타도 고자리윤 아타아탕아타 이카잡티 사근이 암마고 아타아탕아타 고르덤보 이카잡티 길하랏땡아 아나아탕아타르고 그중에 화티길이라랏땡아 이마이로타고 수타르는 우법 그중에 화티길이라 그룡했죠 수다가 그중에 화티길이라 있냐고라 암마나 이만나 있으면 없고자 자이마 강마강에다가 일루비가 메고라 암네바라고들리 자이마나 이뉴 수작도와루라 어떡고 Ini kosong ya tiuru kanukan bikinnya mereka kau yang bangun kiri tu. Saya mana tiuru sapun. Ani gua juga ngangat lo. Nuk kangal lo tak ilu asyik tiuru yang lo tak pernah ngangat lo tak. Aula kata milunin emni juga dah semua pasal ni macam. Jukai makai pegang ngetak pada kotai. Nalu lagu juga tak semua. Sebab. Aulah setelah ni. Ini juga lah semua kan lak pusun tai. Mana pipa dah umat. Aulah kata pada kotak. Naja guru kerasa setelah. Aulah kata-kata awak setelah. Sebab aulah setelah. Najilune kuinga yaksaga innattu kuyuja saga innattu anyang ikkarasana kuyuja saga innattu sutaiman naitulama tabba illa siyo khani atille guru nukka kaangatta ukko sittaka supikkaruamun Ini tiu watalo, ini takatut kun awlar ngulut a, ini kagata. Ukusit takasemuta buah, ini tamakwa atau sugin, pisuruk pun, iki macu ya sunakriu duk pale naman, naji sunakriu sakai nangsa nusia dunilupi berauman. Kanak-kanak apa suci kita makwa Malaysia tahun ni tu nak suci fikir sijut kanak-kanak tu tak kuat ikhlas sijut krimin fikir suci suci ibu tangan tabung iminyut ni kabel roya suci Ipi utang ini naik lima siapa syuting ingat kau yang syuting. Tapi ni kami si malu ada kang ada nuk kasuta illa si joka kasuta sunilu supu jujana telu ti tu jana telu pekang ilu ani kumun. Tapi mana guna wata. Tapi kan kalau tu tahu bapa syuting man. Acuilah tanah ilah sijuk, ilah sijak kami. Ipa kau tanah yuti kuduni kambing kuduni kutus seting. Tahu bunga kanak-kanak tu marisah seting. Unukun, tak kuakin muksin. Kimak tabu takuk sayun nasi seting.